0: vaše želje na našim talasima.
1: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, unuku Aleksi srećno krštenje.

Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz Dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca. Kafansko.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan Blagojević iz Jevremovca.